0: terdaftar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali Al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sane sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekke minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah. Bila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik yang kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan menerusi MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN, Muhammad Razi Omar, mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan, namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Port Dickson, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak kepusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan, membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain.

terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skadar seri 1-1. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan di acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih kesemua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan di pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan melalui sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Info Solat bagi Negeri Melaka hari ini Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan 10 Muharram 1448 Hijri. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Negeri Melaka ialah pada pukul 1.17 minit tengah hari, asar 4.42 minit petang, maghrib 7.23 minit malam dan isyak 8.39 minit malam. Dan saudara, seperti biasa hari ini hari Jumaat, kami akan bawakan pendengaran anda nanti untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siang menerusi Nasional FM. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Salam Jumaat di Melaka FM.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Baik saudara, sebentar lagi 1.17 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur daripada kami di Melaka FM, dan kami juga akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: apa itu 3R? Reduce, kurangkan barang punca pencemaran seperti beg plastik. Reuse, guna semula barang yang kita boleh gunakan. Contohnya, beg kertas yang boleh kita gunakan untuk isi barang. Recycle, lakukan proses kita semula seperti hasilkan barang yang baru. Ataupun, buang dalam tong sampah kita semula yang disediakan. Sayangi alam kita, sayangi bumi kita.
1: Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: ada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boy Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, jom ikuti beberapa langkah kawas lia diperkenalkan bagi memastikan pengesahan umur tidak dimanipulasikan susulan penguasaan had umur 16 tahun untuk akaun media sosial. Antara langkahnya, yang pertamanya, pengesahan umur mesti disokong oleh rekod rasmi kerajaan dan bukan sekadar pengisytiharan sendiri je kan. Jika sebelum ni kan, memandai je diletakkan lahir tahun 1980 pada hal baru lahir kan tahun 2020 kan. Ini antara langkah lah yang diambil oleh kerajaan. Seterusnya, langkah yang seterusnya ialah pemberian perkhidmatan media sosial perlu laksanakan langkah keselamatan kanak-kanak dalam reka bentuk dan juga pertingkatkan perlindungan bersesuaian dengan umur bagi pengguna kanak-kanak. Yang ketiganya ialah semua proses tertakluk kepada keperluan perlindungan data dan juga had penggunaan maklumat. Dan yang terakhirnya, tindakan kawal selia dan penguatkuasaan selaras dengan undang-undang, penalti kewangan boleh dikenakan ke atas pemberi perkhidmatan berlesen yang gagal patuhi keperluan ditetapkan di bawah CPC ini. Jadi sesama kita sebagai ibu bapa pun ada peranannya juga kan. Pastikan jika anak kita kan masih kecil lagi, belum capai usia 16 tahun, seeloknya elakkanlah daripada mereka menggunakan media sosial. Baiklah, seterusnya ini kita akan dengarkan lagu Takdir Tuhan nyanyian SG Bank. Dan di jam seterusnya, pelbagai lagi perkongsian menarik saya akan bawakan khas untuk anda semua. Melaka FM, mempesonakan.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi SAW.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Imat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.42 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Aziz on air di Melaka FM.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya The Astrol untuk Miss On Air pada petang ini. Dan saya bersama dengan salah seorang usahawan catering yang menjual pelbagai jenis masakan. Dan saya bersama dengan Puan, apa nama Puan?
2: Puan Saliza binti Dolmat.
1: Puan dari mana Puan?
2: Saya daripada Bukit Rambai. Catering bajet murah Melaka.
1: Okey, bajet murah Melaka. Bajet
2: viral Melaka.
1: Oh, bajet murah viral Melaka. Okey, membekalkan pelbagai makanan dan juga minuman untuk majlis-majlis lah.
2: Segala majlis yang biasanya kita buat, masakan panas, masakan panas goreng-goreng ada, roti jala panas ada, kuih pau panas ada, air balang ada, air balang pelbagai jenis.
1: Akak berapa lama dah berniaga?
2: Saya berniaga lagi pada memang habis sekolah memang dah berniaga. So saya buat catering ni dah catering saja dah 18 tahun untuk catering. Kalau untuk kedai makan sebelum ni saya berniaga kedai makan, tapi selepas tu saya buat full catering dah.
1: Permulaan 18 tahun dulu, kalau dapat mengimbau kembali kan waktu-waktu zaman permulaan nak memulakan perniagaan dulu, mungkin kau boleh cerita sikit macam mana cabaran yang ada.
2: Untuk yang mula-mula berniaga dulu, akak berniaga memang kedai makan lah. Tapi kedai makan ni memang orang kata apa, antara saingan banyak dan juga ada dah mula buat catering kecil-kecil. Tapi bila dah tengok makin lama macam ni, so kedai makan tu akak terpaksa tumpu pada catering lah. Kedai makan kita tinggalkan dulu bagi pada anak, tapi akak lebih pada tumpukan pada catering. Alhamdulillah, sebenarnya bukan kata nak tinggalkan pada kedai makan, tapi lebih pada permintaan untuk catering tu lagi lebih. So kita tumpu pada yang catering tu supaya kita dapat orang kata apa, bagi servis yang lebih makanan tu dan juga servis yang untuk lebih baik lah. Itu yang kita tumpu.
3: Baiklah, terima kasih Puan Saliza Dolmat, pemilik catering bajet murah viral Melaka dalam Biz On Air di Melaka FM.
0: Biz On Air Melaka FM. DJ Atmalati,
4: hadapi dengan senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jabat, Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah kita

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 6.50 minit petang. Selamat petang juga buat anda ketika dan waktu ini. Semoga diberikan kesabaran yang tinggi. Bukan apa ada yang kongsikan dengan SSM, merusi di TikTok Melaka FM. Jalan agak sesak waktu ini. Apapun sentiasa bertolak ansur. Okay? Baik, sedikit perkongsian sempena dengan Bulan Falak Malaysia 2026 di mana orang ramai dijemput menyertai program 1 juta kiblat satu umah, iaitu gerakan semak ke arah kiblat peringkat kebangsaan melalui kerjasama JAKIM. Jadi satu umah iaitu gerakan semakkan arah kiblat di mana Jabatan Mufti Negeri-Negeri, JUPEM, IPT, Persatuan Falak dan juga agensi agama seluruh Malaysia. Dan program ini bertujuan menggalakkan masyarakat menyemak arah kiblat di kediaman masing-masing secara berpandu menggunakan kaedah bayang matahari. Di mana langkah penyertaan, okey, ada 4 langkah. Yang pertama, cetak penanda kiblat rasmi. Yang kedua, semak arah kiblat berdasarkan panduan yang disediakan. Dan juga yang ketiga, tampal penanda dan ambil gambar bukti. Dan juga untuk yang terakhir, muat naik gambar untuk mendapatkan sijil penghargaan digital rasmi. Di mana tarikh akhir penyertaan 17 Julai 2026 dan juga sijil digital mula di email pada 30 Julai 2026. Apapun sebarang perkongsian ataupun untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, itu di semua platform. Okey, platform rasmi JAKIM, anda boleh dapatkan info dekat situ untuk mengetahui program 1 juta kiblat satu umah. Baik, kita dengarkan lagu ini daripada Just dan juga Tomok. Semuanya Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Frekuensi di Gemas Negeri Sembilan 102.3.
1: Belak FM pasti mempesonakan.
2: Ha, tengah memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon.

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 9 malam.

budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel di umum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Dato' Sri Amin Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Kecapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatankuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni berdah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca 5 daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis sukan sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usul.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat bumi putera disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Terima kasih tercipta khas untuk anda mendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dan saya nak kongsikan lagi mungkin yang baru tiba ke negeri Melaka kan. Alhamdulillah memang kita alu-alukan. Anda boleh rakamlah pelbagai orang kata kenangan yang indah di negeri Melaka. Kawasannya, pantainya, makanannya, kan? Orangnya, kan? Semua yang manis-manis Melaka ni, ciptalah kenangan, ciptalah sejarah, eh? Selamat datang ke Negeri Melaka dan SS nak kongsikan lagi menarik untuk Negeri Melaka untuk minggu ini. Antaranya program yang berlangsung, Majlis Perasmian Laman Nanas Hiasan MBMB iaitu Taman Bunga Merdeka Bandar Hilir pada hari Ahad bermula jam 10.30 pagi, dan juga perasmian WRUR Dun Serkam berlangsung 28 Jun juga hari Ahad 2.30 minit petang. Dan juga ini menarik, Tok Ralph nak belanja durian untuk Parlimen Alu Gajah Pekan Durian Tunggal, iaitu pada hari Selasa, okey, 12 tengah hari hingga 1 petang, dan pada bertempat di Pasar Menggong Rembia, iaitu pada 30 Jun, tarikh yang sama, cuma waktu saja berbeza, 1.15 minit petang hingga 2.15 minit petang. Dan juga di mana Tok Rauf nak belanja durian, bagi kompleks Jeprun Gadik, iaitu pada 2.30 hingga 3.30 minit petang. Dan juga yang terakhir di kompleks Jeprun Macap Jaya, hari yang sama tapi bermula pada pukul 3.45 minit petang hingga 4.45 minit petang. Itu dia antara tempat-tempat yang SS kongsikan tadi yang boleh anda hadirlah, yang mana baru tiba ke negeri Melaka kan. Okey, dan juga apa saja perkongsian anda boleh saja pergi ke bilik rasmi untuk Kerajaan Negeri Melaka. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, Gemilang, terus setia menemani anda. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh kan tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, marilah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh kan? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Ha, kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Ha, kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. Ha, a'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu bukannya betul yang sebut a'udhu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak nak tasmi' dengan imam masjid. Jadi saya pun try pi juga. Try pi habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, "Ismahli Syekh, minta maaf Syekh. Mungkin semak telak Al-Fatihah, boleh tak saya nak tasmi' Fatihah?" Syekh tak layan, masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu.

kata, "Syekh, boleh tak saya nak tasbih Fatihah?" Tiga kali lah. Kemudian Syekh mungkin cemui sangat budak ni, dua tiga kali duk minta. Jadi Syekh kata, "Ha, fata sama." Ha, baca tengok. Saya pun a'udzu billah, dia pun khalas roh, dia kata. Dah belah, dia kata. Baru a'udzu. Lebih habis pipi lah, dia kata. Bila saya pi dekat Syekh saya, Syekh yang duk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada Syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, "Syekh, tadi aku pi tasbih Fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, imam masjid. Tapi bila a'udzu, dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya. Suruh belah." Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi Syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, "Ha, cuba baca tengok." Saya pun baca lah a'udzu. Syekh tu pun khalas, dia kata, cukup, khata, dia kata, salah ni rupanya. Lalu saya tanya Syekh, "Macam mana nak sebut a'udzu betul?" Dia begini, dia kata, "Oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga, jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu, maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja, a'udzu." Ha, sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udzu macam mana? A'udzu billahi. Dia buka a'udzu billah. Ada? Kita dok tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live lah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ha, sikit lah. Dia tak ada a'udzu. Ha, boleh lah. Ha, malam ni boleh a'udzu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udzu tuan-tuan. Boleh ha? Tadi kita sebut a'udzu, lah kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Ha, selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil. Ha, kalau sebut Rabbil salah, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin bil. Ha, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca alhamdulillahirabbilalamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Alhamdulillahirabbilalamin. Ah, boleh dah tu. Alhamdulillah betul dah. Ah, malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahirabbilalamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita. Tuan-tuan, Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada lima. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Batu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: Jangan sebut ba, ta, sa. Tak boleh. Tak betul yang macam tu. Oleh kerana barih tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? Ba, ta, sa, ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insyaAllah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak apply kan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumiddin. Boleh tuan-tuan? Abah ni balik buat tengok. Itu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncul sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia ustaz? Yang pertama huruf Jim. Tuan-tuan jangan baca Ja. Tuan-tuan kena baca Ja. Cuba tengok Ja. Muncung dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncung. Jauh. Jangan buat macam tu. Muncung dulu baru bunyi. Ja. Muncung dulu. Yang keduanya huruf Shin. Sha. Sha. Yang ketiganya huruf Zain. Za. Za. Ustaz, kalau tak muncung mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi Tok Arab lah, bunyi Tok Jawa lah. Boleh tak tuan? Contohnya huruf Jin tadi ni. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi. Iza ja'a. Dia punya Arab sikit. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Lain sikit bunyi dia. Huruf Shin. Wasyamsi wa duhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit. Wasyamsi. Sedap lah sikit. Nak jadi Tok Imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun dia jadi apa ni, berani sikit. Ada marah dia buat belakang. Baik. Kemudiannya huruf Zain. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun seorang macam katak panggil buruk lah. Tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana barih tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Sekali lain bunyi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jahit pula tuan-tuan saya. Boleh tak? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni boleh waktu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

mereka turut mendirikan solat, membelanjakan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka, dan membalas kejahatan terhadap diri mereka dengan kebaikan. Mereka mendapat ganjaran yang baik pada hari akhirat.

0: القلوب.
1: Mereka ialah orang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati manusia akan tenang.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Zagat FM 102.3.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dan Mutama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia, MAS, yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 33. Info cuaca melakatan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini. Sektor perkhidmatan menyumbang 51.4% kepada keluaran ekonomi negeri Melaka. Program Jelajah Ketua Menteri yang akan bermula pada 5 Julai dijangka meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri. RTM dan Astro memperkukuh kerjasama strategi bagi memperluaskan akses rakyat. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Sektor perkhidmatan menyumbang 51.4% kepada keluaran ekonomi negeri Melaka menerusi industri pelancongan. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Sim Zizin berkata, kekuatan sektor pelancongan itu turut menyumbang kepada prestasi sektor perkhidmatan negara. Melaka mencatat rekod tertinggi pelaburan yang diluluskan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan apabila mencecah RM12.1 bilion pada 2025 berbanding RM2.3 bilion pada 2020.
2: Iaitu selama 15 tahun, Malaysia dari segi services kita selalu defisit. Maksudnya pelancong Malaysia keluar ke negara lain, kita punya servis dari segi online services dan sebagainya, kita selalunya defisit. Tetapi kerana kekuatan Melaka dan juga pelancongan Malaysia, makalah kita pada tahun 2025, for the first time, kita mendapat surplus dari segi services.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan sesi dialog bersama Wakil Usahawan Melaka di Bandar Hilir. Program Jelajah Ketua Menteri yang akan bermula pada 5 Julai ini dijangka meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri serta semua pihak berkuasa tempatan PBT di 28 Dewan Undangan Negeri DUN. Timbalan Esko Negeri Datuk Zulkifli Mohd Azim berkata, program ini memberi tumpuan kepada penyelesaian isu rakyat secara langsung di lapangan. Jadual penuh jelajah masih diselaraskan. Namun semua Esko dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN telah dimaklumkan untuk membuat persiapan mengikut kawasan dan portfolio masing-masing. Program ini akan melibatkan pelbagai jabatan serta agensi kerajaan negeri dan persekutuan termasuk keempat-empat PBT di Melaka bagi mempercepatkan penyelesaian isu dan permohonan rakyat. Semua pemaju perumahan dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPSTJ diwajibkan untuk menggunakan spesies pokok tempatan dalam projek landscape sebagai syarat mendapatkan sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Yang dipertuanya, Datuk Safi Harun berkata, ketetapan itu dilaksanakan bagi memastikan penggunaan spesies pokok yang lebih sesuai dengan iklim negara ini selain memelihara biodiversiti tempatan. Katanya, langkah ini telah mula digerak berpandukan garis panduan landskap negeri yang mengandungi kira-kira lebih 200 spesies pokok tempatan sebagai rujukan untuk pemaju. Jelasnya, penggunaan pokok tempatan dipilih kerana lebih sesuai dengan keadaan cuaca di negara ini selain mengurangkan kos penyelenggaraan dalam jangka panjang. Pelaksanaan mekanisme subsidi diesel berasaskan MyCard di seluruh negara disifatkan sebagai pendekatan yang lebih bersasar, telus dan mudah. Tinjauan di Melaka mendapati rata-rata pengguna memberikan maklum balas positif. Malah penurunan harga diesel kepada RM2.10 seliter merupakan langkah yang amat dinantikan oleh pemilik kenderaan harian.
3: Okay, terima kasihlah kepada pihak kerajaan yang menurunkan harga diesel. Ia memudahkan kami. Dan kepada company-company sekarang ni dengan keadaan yang diesel yang amat kita memerlukan sekarang untuk menjalankan kerja kan, harap-harap penurunan ni dapat mengurangkan kami punya beban.
4: Kalau dia turunkan tu kira mengurangkan beban lah pada pengguna lori ataupun pengusaha lori kan. Boleh menampung sikit lah. Daripada kalau harga tak turun, company menanggung ni, transport pun tak jalan, bayaran tak jalan eh. Kalau dapat kurangkan macam ni kira okey lah.
5: Okay, sebagai pengguna diesel, dia elok jugalah dia kerajaan turunkan diesel ni.
6: Okay. Sekurang-kurangnya?
5: Sekurang-kurangnya dapat mengingatkan beban sikit.
1: Mereka yang ditemui Haznan Majud, Sufian Ramli dan Muhammad Faizal Abdullah. RTM dan ASTRO memperkukuh kerjasama strategik bagi memperluas akses rakyat kepada kandungan berkualiti menerusi pelbagai platform penyiaran. Menerusi kerjasama itu, ASTRO akan memperluaskan penyiaran saluran RTM di platformnya termasuk berita RTM, Sukan Plus dan rangkaian saluran radio RTM. Penonton juga akan terus menikmati siaran TV1, TV2 dan TV OK menerusi platform ASTRO. Manakala berita RTM, Sukan Plus serta rangkaian saluran radio RTM dijangka mula ditawarkan kepada pelanggan ASTRO dalam masa terdekat. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang Sahih di RTM.
7: Melaka FM mempersonakan 102.3.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.